Aku living milo no boy ya balu langa negak tak. Nila sone hak lo di lo tu. Goyamik. Ibu yevin milo no boy ya balu langa negak tak mi yuok. Han nili tuin na ya hak so di lo unnoak. Nila sone ngalo tu minne negak tak. Sallo nillo no boy ya balu langa negak tak mi yuok. Han nili tuin na ya hak so di lo unnoak. Nila suni hak lo di lo five. Nguyumik. Kangik suyo a miraklan leik milo no vya kalalangan ni kakta mi yuok. Nila suni hak lo di lo three. Nguyumik. Huakta milo no vya balolangan ni kakta mi yuok. Ano wane asti lo nik yuro kabangani ulo akuningani 20 misungo nilimik. Ano ringa lo sakhi niya ni kakta usuni. Nik yulu atuak niulu akuningan itumik. 30 misu unilimik. Nila suni haklu tilu 0 nguyumik. Kangik sumilu. Nubuya balu langa negaktak. Han nili tuin na kaya haksu tilu kuk unnusa. Ano wane astilu. Nik yulu kabanga niulu. Akuningan 30 mit 50 but su unilimik. Nila suni haklo tilo tu nguyumik. Hau palum milo. Nubuyo palo langan kakta mjuguk. Suku yu litu na kaya hakso tilo uvalo ne. Hanne litu na kaya hakso tilo unno sa. Unno ak. Hanne litu na kaya hakso tilo uvuk. Ano kunne as tilo nik giulo. Habangani ulo. Hakunningani 20 mate 40 mood. Sungo nilimik. Nila suni haklo tilo one. Nguyumik. Tasiyo yak milo. Nubuya langa negaktak. Sukuyo litu na kaya hakso tilo uvalonit. Hanne litu na kaya hakso tilo unno sa. Ano kunne as tilo nik giulo. Habangani ulo akunningani tomik 20 misungo nilimik. Nila suni haklo tilo zero. Nguyumik. Kukjua milo. Nubuya langa negakta mi yuguk. Suku yu litu na kaya haksu tilo uvalo ni. Hanni litu na kaya haksu tilo unno sa. Unno alo hanni litu na kaya haksu tilo guk. Ano kunne as tilo nik yitu mik 20 misungu nilimik. Nila suni haklu tilo zero. Guyumik. Kayak so alo tjoa milo. Suku yu likalala negakta mi yugu unno sa. No way of a losiliodic. Nila suni haklo tilo tu. Guyumik. Nunat siabum milo. Nainamik. No way of a langanagak tak. Soyo litun naga hakso tilo. Waluni hane litun naga hakso tilo unnusa. Ano when neos tilo nik yitumik 30 mate 50 mutsungo nilimik. Oko ne haklo tilo 1. Guyumik. Hope Dale, Postville, Ammalo Makkobin Milo. Mini kalalanga negakta mi yuguk. Ano wane astilo nik giulo atoa niulo akunningani. 30 mit 50 mut sungu nilimik. Okone haklo tilo tungu yumik. Tako adakasilin ni adikko kau isa kaintang yunna samuling ajuit. Nuna bimmi, nuna tsebum milo. Haila. Mana ni calut tarik ting walau kenya saya bunga. Tamani kuk cuam yak pik jam tilu it. Aku gusi ulau yumik. Tak kuan ku kalah lit nuna mute. Aku gitu mute. Nani guak. Tu sak sak semajuit.

Tamnanya ke ligut sani sartebut, Enrique. Kan senang menamati kia jami tema unduk nui ya nak tugo. Oang dalun ni go 20, anui nigla suna tamani 4 mil luti. Sekan nila kata omak tugo akagu. Oang na omak suni 30 mil. Nigla suna tamani 3 mil omak suni. Manili tamna ingat ligut sani artigu joey nao yok ingat ligu ila. Pag nektok.